0: Ladies and Bad Maro.
1: Amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na, amin na